0: кужък се ни прави, че спогнал за него скози врата от търговиня, не остал зунай. Тега псичка добро познам. Име му е Меги. Не би рекло да е претекла минута, ко съм на усъм лепам заслишал висок гласък. Добър дан, Меги. Кто неки говори, съм помислил. Озарусен сен загледал две дами, ки стъшли по дъжником. Една от нио е била стара, друга по-млада, а обе ста били же мимо. Здравен мене се па спет огласило.
1: Фуй, Меги.
0: Врага, кай па е то? Загледал съм Меги, како се е овохавала с цуцком, ки е дробил за дамама. Чакай, но... Семен да нисъм пиян, съм си рекал. Кай така га се миле поредко тогая.
1: Слишиш, Фидел, узмоти си,
0: я рекла Меги.
1: Сам съм видел. Била съм... Хау-хау-хау, била съм, хау-хау-хау-хау, била съм тако бауна.
0: О, ти, цуцек ти, признам, бил съм страшно зачуден, ко съм я слишал, како по-човешко говори. Познай, ако съм се добро премислил, се па нисъм веч чудил. Кар я рез, я рез, под солнцем се примерило же все пълно таких речи. На англешка ми менда приплавала на сухо риба и спреговорила две беседи у тако чуднем языку да се ученяки же три лета обадео с ним. У листих съм брал туди о двех кравах, ки ста пришли у търговина и си нарочили фунт чая. А морам признати, ще бой съм се зачудил, кое Меги рекла.
1: Писала съм ти, Фидел, рез, полкан ти готово ни принесал писма.
0: Най, николи не добим веч плаче. Ще своя живе дни ни съм слишал да би знал пес писати. Правилно писати знаю само племичи. Нично речем, туди некай търговчко ти зна помале мазатин. Целотлачански люди ти учасих кай чечкарио. А нихова писание е вече дел механично. Брез вейц, брез пик, брез слога. То ме е върглю стирам. Признам, že nekaj časa sem se mi dogaja, da včasih slišim in vidim stvari, ki jih ni še nihče drug ne slišal, ne videl. Veš kaj, sem rekel sam pri sebi, pojdem za tole psičko in pogledam, kdo je in kje stanuje. Odprl sem dežnik in jo mahnil za obema damama. Zavidi sta v Grahovo ulico, se obrnili proti Meščanski, iste v Mizarsko in nazadnje proti Kokuškinevemu mostu in stopili v veliko hišo. Dobro, sem pomislil, zdaj ne pojdem za njima. A zapomnil si bom vrata in kakor hitro se mi ponudi prva priložnost, se bom potrudil priti stvari do dna.